Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.